Tucker Harrington Pillsbury, američki izvođač, momak koji je za umetničko ime odabrao pseudonim Role Model. Čuli smo ga u pesmi Harmony i to je singl sa njegovog trećeg studijskog albuma Chuck Timely and the Hourglass. Sledi Exiu novitet, synth-pop duo iz Zagreba Pocket Palma, koji čine Anja Papa i Luka Vidović, izdaje četvrti studijski album, duplo izdanje pod nazivom Dva dela ima Dan i noć. Posle prvog singla sa grupom Idem, koji je otvorio drugi deo, Pocket Palma predstavlja pesmu Poltergeist.

Beogradski sastav Markus Pavlov, čuli smo ih u pesmi Delulu i to je još jedan korak ka njihovom debitanskom albumu. Ovo je bio novi singl. Imamo još jedan strani novitet danas za vas, Beautiful Love, pesma australijsko-britanske pevačice Natalie Imbruglie, četvrti finalni singl sa njenog sedmog studijskog albuma koji nosi naslov Algoritam. Natalie je napisala pesmu u saradnji sa poznatim muzičarima Fraserom T. Smithom i Garyem Lightbodyem, frontmanom grupe Snow Patrol. Slušamo Natalie i Beautiful Love.

0: 2 minuta do 12.
1: Beograd 202. Vesti.
0: U Beogradu se održava druga međunarodna konferencija visokog političkog nivoa o političkom i ekonomskom osnaživanju žena. Ministarka bez portfelja u tehničkom mandatu Tatjana Macura istakla je da se žene u Srbiji nalaze na najvišim mestima odlučivanja i da se njihov glas čuje, uvažava i uzima u obzir kada je reč o društvenim temama. Ona je na okruglom stolu na kome učestvuje 17 delegacija izjavila da je Srbija tokom prethodnih decenija napravila značajan pomak u zastupljenosti žena u najvišim državnim institucijama. Serija BCG vakcine bugarskog proizvođača, čije je distribucija i primena privremeno obustavljena u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, u Srbiji se ne koristi od 2024. godine, potvrđeno je u Ministarstvu zdravlja. Kako je rečeno, u prometu su vakcine proizvođača iz Danske. Hrvatska i Federacija BiH preventivno su obustavile primenu bugarske vakcine BCG nakon što su prijavljene neželjene reakcije tokom imunizacije u Hrvatskoj. Napadima unutar Izraela iz pojasa Gaze na današnji dan pre 3 godine počeo je rat Hamasa i Izraela. U zoru 7. oktobra 2023. godine tokom upada na muzički festival Supernova, teroristi Hamasa ubili su 364 osobe i oteli 40 ljudi. Izrael je ubrzo u pojasu Gaze pokrenuo operaciju Gvozdeni mačevi. U okviru mirovnog plana 31. jula postignut je sporazum o razoružanju Hamasa i drugih militanata u Gazi, ali sukobi i dalje traju. Sinoć je u 76. godini od posledica saobraćajne nesreće tragično preminuo dugogodišnji bivši pomoćnik glavnog urednika prvog programa Radio Beograda i urednik zabavno-humorističke redakcije, reditelj Slobodan Đukić. Najveći deo radnog veka proveo je u Radio Beogradu kao autor, urednik i voditelj čuvene emisije Film, reditelj brojnih emisija zabavno-humorističke redakcije, među kojima se izdvajaju Mozaik vremena, zatim javna snimanja emisije Karavan i serijala Radio koji se vidi. Miomir Kecmanović plasirao se u drugo kolo Mastersa u Šangaju, pošto je na startu turnira savladao Japanca Shoa Shimabukura sa 2-0. Kecmanović će u drugom kolu igrati protiv Čeha Jakuba Mešika. Vreme danas uglavnom sunčano i toplo sa temperaturom ponegde i do 28 stepeni.

0: 3 minuta do 2.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Na teritoriji gradske opštine Barajevo u ulici Živka Stefanovića Žikice 72 izbio je požar u magacinu sredstava za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju. MUP je upozorio građane da zatvore prozore i izbegavaju boravak na otvorenom. U Beogradu se održava druga međunarodna konferencija na visokom nivou posvećena političkom i ekonomskom osnaživanju žena. Tema je izgradnja savezništava za generacije koje dolaze. Predstavnice 17 zemalja sa 3 kontinenta ukazale su na izazove sa kojima se susreću u ostvarivanju prava. U Ukrajini je u masovnim ruskim udarima poginulo 12 ljudi, a povređeno najmanje 40, saopštile su ukrajinske vlasti. Navode da su ruske snage izvršile kombinovani napad velikih razmera na teritoriju Ukrajine, koristeći balističke rakete, krstareće rakete i udarne dronove. Rusija je potvrdila da je pokrenula masovni napad kopnenim, pomorskim i vazdušnim preciznim oružjem i da su na meti bili ukrajinski vojno-industrijski kompleksi. Henri Kagan i Kenzo Soy dobitnici su Nobelove nagrade za hemiju za 2026. godinu za otkriće nelinearnih efekata i autokatalize u asimetričnoj organskoj sintezi. Ta otkrića pomogla su da se objasni kako u hemijskim reakcijama može da nastane homohiralnost pojava kod koje se formira pretežno jedna od dve molekularne strukture koje su međusobno kao slika u ogledalu. Reditelj Slobodan Đukić, dugogodišnji pomoćnik glavnog urednika prvog programa Radio Beograda i urednik zabavno-humorističke redakcije, tragično je preminuo sinoć u 76. godini od posledica saobraćajne nesreće. Najveći deo radnog veka proveo je u Radio Beogradu kao autor, urednik i voditelj čuvene emisije Film, reditelj brojnih emisija zabavno-humorističke redakcije, među kojima se izdvajaju Mozaik vremena, javna snimanja emisije Karavan, kao i serijala Radio koji se vidi i Darovnica. Dobitnik je zlatnog mikrofona Radio Beograda. Rukometaši Partizana igraće protiv mađarskog Vesprema u trećem kolu grupe A Lige šampiona. Utakmica u dvorani Aleksandar Nikolić počinje u 18:45. Sutra pretežno sunčano i toplo, uveče i tokom noći na oblačenje, mestimično kiša, ponegde i pljuskovi. Jutarnja temperatura od 3 do 15 stepeni, najviša dnevna 30. I u Beogradu do 30 stepeni trenutno je 24.

Slušali smo bjesove i pesmu Bolje ti, inače Gere, muzički urednik i u ovom delu pravca, odnosno u ovom satu gde slušamo domaćice i komšinice. Evo još i jedne komšinice. Grupa Fit i Odvedi me.

Američki sastav Social Distortion i pesma Walk Away, Don't Look Back, single sa aktualnog 8. studijskog albuma Born to Kill. A sada predlog broj 5, duo Royal Blood i pesma Swallow the Bomb.

Engleski zastav, Take That i numera Sweet July, drugi single sa novog 10. studijskog albuma Dreamers. Idemo na predlog broj 7, LP pesma Don't Stop.

Američka pevačica LP, pesma Don't Stop, jedan od singlova sa osmog studijskog albuma Room 12. U nastavku grupa The Warning i pesma Bite My Tongue.

Ženski sastav iz Meksika, The Warning i numera Bite My Tongue, single sa aktualnog petog studijskog albuma Everything's Falling. Vreme je za pored poslednji predlog broj 9, sastav Train, pesma Mad Dog in the Fog.

0: Eko. Florian Zeller, Giuseppe Tornatore, Radu Žude, Peter Greenaway, Ilker Čatak, Slobodan Šijan, Volker Schlendorf, Paul Greengrass, Milčo Mančevski, Anton Korbin, Jesse Eisenberg, Lordan Zafranović, pobednici Berlinala i Sundance-a, preko 100 filmova u 10 bioskopskih sala u Beogradu. 53. fest. Ljubav koja traje.
1: Jeska slavi 15. godinu u Srbiji sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 70% na odobranim dušicima i naddušicima, kao i do 50% na odobranim lampama i lusterima. Kupujte sad u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jeska.rs. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Tunel Antologija. U prodaji je kolekcija najlepših pesama legendarne rock grupe na kompakt disku i dve gramofonske ploče. Album Tunel Antologija u prodaji. Feedbox, Jugodisk i PGP RTS.
0: Florian Zeller, Giuseppe Tornatore, Radu Žude, Peter Greenaway, Ilker Čatak, Slobodan Šijan, Volker Schlendorf, Paul Greengrass, Milčo Mančevski, Anton Korbin, Jesse Eisenberg, Lordan Zafranović, pobednici Berlinala i Sundance-a, preko 100 filmova u 10 bioskopskih sala u Beogradu. 53. fest. Ljubav koja traje.
3: Eko.

Iz Italije smo se preselili u Norvešku, Kygo i njegova verzija Hot Stuff, Donna Summer. Odmah zatim, Danny Cruz, Again and Again. Vi slušate Diskoteku Plus i Radio 202.

malo čas Madison Avenue, Don't Call Me Baby iz 1999. godine, isti taj period, isti taj što bi se reklo folder, Mojo, jedna od najjačih iz tog vremena, Lady, diskoteka.

kraja prethodnog milenijuma. Prvo Sonic iz 1998 sa It Feels So Good, zatim Melanie C iz 1999 sa I Turn To You. Ovo je malkice, može se reći novije, jeli Mando Diao, Dance With Somebody.

80s, 80-te, epizoda Diskoteke Plus na 202. Ovo su You Rhythmics. Ali extended verzija. Za Would I Lie to You?